Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är Disco Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på jungby.se/sommartorg.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: This one's going out to the strip joints. Yo, meet me at Susie's.

0: tell you, I got nothing but funny money, man. New York dogs, man.
1: Det här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten på 95,8 MHz.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Ljungbykanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Ljungbys bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på jungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom 2 gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummikanalen 95,8 MHz.
1: Varje gång det är tyst.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Ljungbykanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Ljungbys bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: klar.
1: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: brighter than the sun. Reklam.
1: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
1: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Honestly.
1: Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbi-kanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi i Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda Glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är Disco Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Jag vill se ett ljus i våra morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka i.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på
6: Ljungbykanalen
5: 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du lyssnar på Ljungbykanalen. Mest musik på morgonen varje vardag 6.30 till 8.30. She grew up with the children of the stars.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
0: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på jungby.se/sommartorg.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: do something. Let's make a bet. Cause Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Ljungbykanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Ljungbys bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18 då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi i Ljungby. Störst på låga priser.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.